0: Si quieren contarle una nacada a la Choco, llamen. Si quieren contarnos para mañana lo que viene siendo historias de infieles, 1-888-874-2656. ¿Quieren pedirme una parodia? Llámenme ahorita al 1-888-874-2656. Ya regresamos en el show más chido, Erasmo y la Chocolata.
1: El show más chido por las tardes, Erasmo y la Chocolata.
2: Aquí en Nevada nos mantenemos ocupados con el trabajo, la familia y mantener todo andando. Y la salud es de esas cosas que siempre se sienten más complicadas de lo que deberían ser. Buscar tu doctor, tu plan, lo que de verdad funcione para toda la familia. Por eso Kaiser Permanente y Renown Health han firmado un acuerdo de colaboración aquí en Nevada para que la salud sea más simple y accesible. Hablamos de un solo lugar para toda tu familia, tus hijos, tu pareja, hasta tus papás, doctores que te conocen y te hablan de persona a persona. Planes que sí tienen sentido, con atención integrada para resolver varias cosas en una sola visita. Y también hay opciones de cuidado médico virtual disponibles. ¡Qué alivio de tener un recurso así! Con dos empresas en las cuales podemos confiar. Para más información, visita página web kp.org/nevada. Yo, tu amigo el flaco, te lo recomiendo. Visita kp.org/nevada.
3: Esta es Modelo Especial. Una lager dorada con un sabor suave y refrescante de principio a fin. Hecha con tiempo, esfuerzo y determinación para lograr el balance perfecto. Porque cuando una cerveza está bien hecha, puedes sentirlo. Modelo Especial. El estándar de una gran cerveza. Todo con medida. Beer importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Oye, papi, solo quería decirte algo. Sé que te dio mucha ilusión regalarme los aretes en mi cumpleaños. ¿Pero qué crees? Esas cosas no son las que voy a recordar para siempre. El día que me enseñaste a andar en bici, eso sí es para siempre. Y las canciones del abuelito también. Y lo mejor de todo es que los momentos más padres están por llegar. Por ejemplo, como cuando bailes conmigo en mis 15 años. ¡Qué emoción! Desde hoy te doy las gracias.
6: Pasa tiempo con tus hijos. Detalles sencillos tienen el mayor impacto. Por eso, toma el tiempo y hoy sé un buen papá. Para saber más, llama al 1-877-432-3411 o visítanos en www.fatherhood.gov.
7: Mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y el Ad Council.
8: Nayarit para Nayaritas. Viernes 21 de agosto, Sports for Arena presenta la tribu Cora Huichol más grande de México, la banda Cowish. Ulises Quintero.